E te dvije, kad srce kaže da i put ka sreći, bile su za ova dva rođendana, M&M. Pitala sam u jednom trenutku s kojim ste se pjesmom probudili. Vi ne možete javiti na 413-335 ili 413-355. Dvije znam s kojima ste se budili. Kemo i Tereza, pa jedan Oliver.